0: کے بعد سکون کا ایک کونا,
1: میں اور میری تنہائی,
0: سنہری گانوں کا بچھونا, یادوں کا میٹھا راگ, جذبات کی نرم چھاؤں, پیار کی چون, اپنے پن کا گاؤں, چھایا گیت روز رات 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.
2: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی,
3: دیکھو جی بہار آئی, باہوں میں کھلی
2: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت, بھولے بسرے گیت,
4: میں تیرا راگ تو میری راگنی,
2: گزرے دور کی آوازیں, دھنوں کی انوٹھی پرواز, سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص, بھولے بسرے گیت ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.
5: آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سریلی دھڑکن, کاریکرم سدا بہار نغمے چل رہا ہے. آئیے سنتے ہیں اگلا گیت آشا بھوسلے کی آواز میں.